0: бо вуҷуди пешравиҳоё дар мавзӯи об, ҷаҳон ба як зумра мушкилотҳое рӯбарӯ мебошанд, ки раванди ноилшавӣ ба ҳадафи шашуми рушди устуворро душвор кардааст. ҳоло миллиардҳо одамон бо оби нӯшокҳои бехатар ва хизматрасониҳои беҳдоштӣ дастрасӣ надоранд. Эмомалӣ Раҳмон.
1: Радио Тоҷикистонро дар шаҳри Кулоб рӯи мавҷи 152 FM метавонед бишнавед.
2: дар душанбе соат 11. Салом шунавандагони гиромӣ. Бо муҳимтарин хабарҳои минтақа дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Тавассути бахши минтақавии Маркази миллии тесии назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Бохтари вилояти Хатлон марҳалаи дуюми ба қайдгирии довталабон дар сатҳи лозимӣ ҷараён дорад. Масъулон бар он назаранд, ки бо назардошти фароҳам овардани шароити ба қайдгирӣ дар марказ довталабон бо орзуи номи пуршарафи донишҷӯро соҳиб шудан муроҷиат мекунанд. Идомаи мавзӯъ дар гузориши мухбирамон Маҳмадалӣ Акрамов.
3: бо назардошти таҷрибаи фаъолияти масъулони ниҳоди мазкур бахши минтақавии маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар ин самт мавқеи назаррас дошта раванди ба қайдгирии мувофиқи матлаб аст тибқи иттилои масъулон нақшачорабиниҳои кори бахши минтақавии марказ дар марҳилаи якум низ фаъол буда раванди корҳои таблиғотӣ низ бо назардошти баррасӣ ва омӯзиши раванди ба қайдгирӣ барои довталабон рӯзҳои муайяншуда ҷараён гирифт ҳамин аст ки дар даври дуюм низ муроҷиати шаҳрвандон дар сатҳи лозима пазируфта мешавад афзуд зимни суҳбат хурсанд раҳмон сардори бахши минтақавии маркази миллии тестӣ дар шаҳри бохтар
4: дар давраи якуми ба қайдгирии маркази миллии тестӣ дар 68 шаҳр ноҳияи ҷумҳурии тоҷикистон бо теъдоди 140 ҳазор довталаб дар замини синфи 11 ва синфи 9 аз қайди маркази миллии тестӣ алакай гузаштанд ва барои супордани имтиҳонҳои марказнамудари дохилшавӣ ба муассисаи таълими таҳсилоти миёна ва олии касбӣ ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон омодагӣ дида истоданд ва сар карда аз 1 июл то 9 июл имтиҳонҳои марказнамудари дохилшавӣ даври аввал ба нақша гирифта шудааст ва гузаронида мешавад аз 10 июн то 30 июн давраи ба қайдгирии даври дуюми барои иштирок дар имтиҳонҳои марказнамудари дохилшавиро алакай оғоз кардем ки ин ҳам бошад дар марказҳои шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ барои мисол дар шаҳри душанбе шаҳри бохтар шаҳри кулоб шаҳри хуҷанд шаҳри хорух нуқтаҳои ба қайдгирии маркази миллии тестӣ ҷиҳати ба қайдгирии довталабон барои иштирок дар имтиҳони даври дуюм аллакай оғоз шудааст ки то 30 июн ин марҳила давом меёбад ва он довталабоне ки дар даври дуюми ба қайдгирӣ аз 10 июн то 30 июн аз қайди маркази миллии тестӣ мегузаранд ҷиҳати иштирок дар имтиҳонҳои маркази миллии дохилшавӣ ин довталабон дар имтиҳони даври ду иштирок мекунанд яъне дар санаи 15 июн ба нақша гирифта шудааст имтиҳони даври дуи маркази миллии тестӣ
3: ба қайдгирӣ дар сатҳи лозима ҷараён дошта масъулони марказ кӯшиш менамоянд ки моҳияти раванди корро ба довталабон фаҳмонанд аллакай дар марҳилаи дуюми ба қайдгирӣ низ ки дар марказ ҷараён мегирад ҳамарӯза нафарони зиёд муроҷиат мекунанд падару модарон изҳори фараҳмандӣ доранд ки чунин раванди кор мувофиқи матлаб аст гуфт яке аз волидайни довталабон
5: ман сокини ноҳияи кушониён қурбонов яқубалӣ надераамро ба инҷо оварда истодан касби худро интихоб кардааст дар даври мо биомадем чӣ қадар навбат месудем ду рӯз се рӯз баъд навбат он мерасид ба куҷат меспоридем озир бошад ҳама шароито муҳайё ва ҳама даҳми ҷанобборӣ ки яке марказро ташкил кунад мо калонсолон вазифа дорем ки фарзандони худро дар рӯҳияи ватандӯстӣ дар рӯҳияи касб омӯзӣ тайёр намоем ва онҳо касби худро интихоб карда рафта дар мактабҳои ҷумҳурӣ ва ғайрон аз он хонда соҳиби касб шава ва дар ватани худ хизмат кунад
6: ман боҳимат феҳсон довталаб аз ноҳияи вахт мебошам бисёр хушҳолам ки имрӯз омадам ба ҳамин маркази миллии тестӣ дар даври дуюми худамро ба қайд гирифтам ва мехоҳам ки дар оянда соҳиби касб ҳунар шуда ба халқу ватани худ хизмат кунам
3: тибқи иттилои дастрас довталабони даври якуми ба қайдгирӣ аз 1 то 9 июл ва довталабони даври дуюм рӯзи 15 июл имтиҳон месупоранд. Натиҷаи ҳар ду давр санаи 22 июл муайян гардида, сипас ба тариқи паёмак ба довталаб хулосаи имтиҳон ирсол мегардад. Дар умум чунин раванди ба қайдгирӣ ва имтиҳон супории довталабон тавассути марказҳои миллии тести усули сода карда шуда буда, ба таври шаффоф ва бо назардошти сатҳи дониши ҷавонон аз рӯи интихоби касбу ҳунар номи пуршарафи донишҷӯро соҳиб хоҳанд шуд. Маҳмадалӣ Акрамов барои барномаи иттилоотӣ аз шаҳри بختر.
2: با مقصد پیشگیری از حالتهای غرقشوی در ناحیه نوراباد از جانب مسئولین کمیته حالتهای فوق‌العاده کارهای آمه‌فهمانی ادامه دارد. تحلیل ها نشان داده است که نوابسته به تاکیدهای پیوسته متاسفانه غرقشوی و فوت نورسان به قید گرفته شده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را در پیشنهاد خبرنگارمان جمشید رحیمبکوف میشنویم.
7: کارمندانی بخش کمیته حالات فوق‌العاده و مدافع گرجدنی در ناحیه نوراباد برای پیشگیری از حادثه های غرقشوی تدبیرهای ضروری را روی دست میگیرند. به اطلاع جانیان ضیاءالدین سردار بخش کمیته حالات فوق‌العاده و مدافع گرجدنی در ناحیه نوراباد در اساس نقشه چاره‌بینی ها قاعده های آبازی پیشگیری از حالات های ناخوش غرقشوی هنگام رعایت نکردن اصول های بخطری در بین اهالی مخصوصا خوانندگان کارهای فهماندهی برده می شود.
8: معلوم است که در حدود ناحیه نوراباد چند دریاهای کلان و تیز آب می گذرند که آبازی شهروندان در این موضع ها معن می باشد. در فصل گرما شهروندان بیشتر به ساحل دریاها و دیگر آبانبارها برای استراحت و آبازی می روند. متاسفانه هر سال از سبب بی احتیاطی و رعایت نکردن قاعده های بی خطری حادثه های غرقشوی به قید گرفته می شوند. از این رو مسئله پیشگیری چنین حادثه ها یکی از سمت های مهم فعالیت کمیته ما به می رود. کارهای فهماندهی در بین اهالی براه مونده شدند. واخوری ها با ساکنان، آموزگاران، خوانندگان و جوانان برگزار گردیده قاعده های بی خطری هنگام آبازی شرح داده شدند. همچنین توسط واسطه اخباری عامه و شبکه های اجتماعی توصیه ها و دیگر دستورالعمل ها به اهالی رسانیده می شود.
7: همچنین جانیان ضیاءالدین سردار بخش کمیته حالات فوق‌العاده و مدافع گرجدنی در ناحیه نوراباد ضمن صحبت ابراز داشتند که ساحل های دریای سرخاب و خنگاب و وخش خیلی خطرناک می باشد، زیرا با گرم شدن هوا سطح آب دریاها بلند می شود.
8: ساحل های دریای سرخاب، خنگاب و وخش به نهایت خطرناک می باشند، چون که در فصل تابستان سطح آب این دریاها ناگهان پست و بلند شدنش از احتمال دور نموده باعث غرشای آدمان می گردد. این چنین اهالی در این مازی ها به شکار ماهی نیز مشغول می شوند که این عمل هم خطرناک بوده طلبات های بی خطری را تقاضا می نماید.
7: برگزاری همایش چاره‌بینی‌ها امکان می‌دهد که از هر گونه حادثه‌های ناخوش مربوط به غرق‌شوی در میان کودکان و نورسان پیشگیری کرده شود. جمشید رحیم‌بکوف از ناحیه نوراباد برای برنامه اخباری رادیو تاجیکستان.
2: با مقصد رشد سوهای باغداری و پرورش میوه های خوشصفتی وطنی در دههای پشور جماعت دهات پرشنوی ناحیه شغنان باغ اینتنسیوی سه بنیاد گردید. مساحت عمومی باغ 1.4 گکتار را تشکیل داده، در آن درختان سیب نوهای گلدن دیوشن و گالا شنونده شده است. طور سرمتخصص بخش کشاورزی ناحیه ملاحت دهقان و به روزنامه بدخشان خبر داده است 85% درختان در حالت خوبی نشونما میباشند و گفته او نگاهبین باغ مطابق طلبات اگرتکنیکی براه مانده شده نشونمای درختان منتظم زیر نظارت متخصصان قرار دارد. انجام اخبار
0: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
9: رادیو تاجیکستان 104.7 FM.
10: 27 июня в 18.00 площадь комплекса «Истихол» станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
11: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
10: Мод.
12: Я все уже...

0: муваффақ шудан дар ҳама касбу кор аз заҳмат кашидан ва муҳаббат доштани касб вобаста аст. қаҳрамони барномаи мо сарояндаи хушсадо Саъди Қаландар, завқу ҳаваси зиёд ва санъати сарояндагӣ доштанаш ва бо рушду такмил додани он усули хоси хешро пайдо карду шӯҳратманд гардид. ӯ устод аст ва шогирдонашро роҳнамо. ҳамин аст рисолати инсонӣ дар тарбияи мутахассисони оянда. мо барори комёбиҳо ва тавлиди сурудҳои навро ба сарояндаи маҳбуб, дорандаи медали хидмати шоиста Саъдии Қаландар таманно дорем.
1: FM Радиои Тоҷикистон. Садои миллат ва ҳамқадами зиндагии шумо.
2: Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз Радиои Тоҷикистон дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Дар доираи тадбирҳои ободониву фароҳамсозии шароити мусоид барои истироҳату фароғати сокинон ва меҳмонон дар соҳили чапи Сирдарёи шаҳри Хуҷанд шиногоҳи нав мавриди истифода қарор дода шуд. Тавре аз хадамоти матбуоти раиси вилояти Суғд хабар доданд, шиногоҳ бо тамоми инфрасохтор аз ҷониби идораи сохтмони асосии вилояти Суғд сохта шуда, на фақат шаҳрвандон, балки барои хориҷиён низ пешбинӣ шудааст. Бо фарорасидани тобистон ва гарм шудани ҳаво, сокинон дар мавзеъҳои истироҳатӣ аз ҷумла шиногоҳҳо вақти зиёди худро мегузаронанд. дирӯз дар агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ бахшида ба ҷашни 29-солагии ваҳдати миллӣ дар мавзӯи ваҳдати миллӣ дастовардҳои бузурги тоҷикистон ҳамоиш баргузор гардид. дар чорабинии мазкур Шаҳбоз Саидзода, директори агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ оғоз карда қайд намуданд, ки ваҳдати миллӣ барои тоҷикистон на танҳо пояи асосии эҳёи давлатдорӣ ва пойдории ҷомеа, балки арзиши муҳими сиёсиву маънавӣ мебошад. дар ин бора аз агентии меҳнат ва шуғли аҳолии кишвар иттило доданд. анҷоми барномаи иттилоотии ахбор.
3: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
4: омилҳои беқурбшавии асъор, ноустувории нархи нафт, низомҳои маъмули бонкдорӣ.
5: шарҳи ин ва чанд масоили дигари иқтисодӣ дар барномаи Иқтисод ва молия аз радиои Тоҷикистон.
6: дуруд сомиёни гиромӣ. дар барномаи имрӯзаи Иқтисод ва молия оид ба таъсири ваҳдати миллӣ ба иқтисодиёти мамлакат суҳбат хоҳем кард. сараввал чанд хабари иқтисодӣ ба самъатон мерасад. дар шаҳри Душанбе бо иштироки муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Усмоналӣ Усмонзода оид ба татбиқи стратегияи рушди соҳаи алоқаи ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 ҳамоиш баргузор шуд. таъкид карда шуд, ки татбиқи стратегияи мазкур барои ташаккули муҳити муосири рақамӣ, баландбардоштани дастрасии аҳолӣ ба хизматрасониҳои босифати алоқа ва рушди иқтисоди рақамӣ аҳамияти хос дорад. таҳвили нафт ва маҳсулоти нафтӣ аз Эрон ба Тоҷикистон аз масъалаҳое буд, ки дар меҳвари мулоқоти вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии Тоҷикистон далер ҷумъа бо муовини вазири нерӯи Ҷумҳурии Исломии Эрон Мустафо Раҷабӣ дар шаҳри Бишкек қарор гирифт. мулоқот дар ҳошияи вохӯрии шашуми вазирони энергетикаи кишварҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай, ки дар ҷумҳурии Қирғизистон баргузор шуд, доир гардид. дар моҳи январ майи соли 2026 ҳаҷми савдои хориҷии Тоҷикистон 5.8 миллиард долларро ташкил дода, дар муқоиса ба ҳамин давраи соли гузашта 1.8 миллиард доллар ва ё 44.6% зиёд мебошад. дар ин бора хадамоти гумруки Тоҷикистон хабар медиҳад. ҳаҷми содирот ба хориҷи кишвар 1.4 миллиард долларро ташкил дода, ки ин 76.8% нисбат ба соли гузашта зиёдтар мебошад. тибқи иттилои хадамоти гумрук, дар ин давра ба кишвар ба маблағи 4.4 миллиард доллар молу маҳсулот ворид карда шуд, که در مقایسه با ماهای ینور می سال 2025 36.5% زیاد می باشد. بین پلاتای سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان و کارپرستی سهامی مولیوی سیستم فدراسیای روسیه یادداشت تفاهم آید به همکاری به امضا رسید. اینچنین آمادگی برای رساندن دستگیری همجانبه به لایه های سرمایه گذاری کارپرستی در قلمرو جمهوری تاجیکستان بیان گردید. در بانک ملی تاجیکستان با اشتراک کارشناسان بین المللی شورای خدمت‌رسانی های مالیوی اسلامی در موضوع سغورتای اسلامی برگزار گردید که در آن متخصصان بانک ملی تاجیکستان، تشکیلات های سغورتوی، تشکیلات های قرضه مالیوی، تشکیلات های آدیتوری و دیگر وزارت و اداره های دخلدار اشتراک نمودند. گفته شد که در شرایط رشد با سرعت مالیه اسلامی در جهان، آموزش و تطبیق تجربه پیشرفته بین المللی در سمت خدمت‌رسانی های مالیوی از جمله سغورته اسلامی که به منفعت های ملی و جمعیتی موافقند برای گسترش امکانات های بازار مالیوی مملکت و جلب دایره وسیع استفاده برندگان خدمت‌رسانی های مالیوی اهمیت نظر است دارد. برای خدگری اهالی و فوند منزل معرکه مهم سیاسی بوده در جمهوری تاجیکستان هر 10 سال یک مرتبه گذرانده می شود. در دوران صاحب استقلالی مملکت سالهای 2000، 2010 و 2020 معرکه برای خدگری اهالی گذرانده شده است. با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 1 تا 31 اکتبر سال 2003 در حدود جمهوری تاجیکستان برای خدگری نوبتی اهالی و فوند منزل برگزار می گردد. برای خدگری اهالی و فوند منزل برای رشد استواری مملکت و بهتر نمودن سطح زندگی شهروندان استفاده می شوند. در اساس فرمان پرزیدنت مملکت به طور شرطناموی کارمندان از 1 ایول سال 2026 تا 31 دکبر سال 2033 در معرکه برای خدگری اهالی و فوند منزل جلب کرده خواهند شد. در بینای مرکز ملکه های کسبی نزد دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان، نیروگاه آفتابی فوتو الکتریکی اقتدارش 150 کیلووات به استفاده داده شد. طبق حساب های تکنیکی اقتدار استحصالی آن سالانه زیاده از 205 هزار کیلووات ساعت نیروی برق را تشکیل می دهد. با استفاده دادن نیروگاه آفتابی امکان می دهد که قسم معین احتیاجات دانشگاه با نیروی برق از حساب منبع های برقرار شونده انرژی تامین شده، سهم مؤسسه در کاهش پرتاب های گاز های گلخانه ای و حفظ محیط زیست باز هم بیشتر گردد. شما ادامه برنامه اقتصاد و مالیه را از رادیوی تاجیکستان میشنوید. یکی از دستاوردهای بزرگ خلق تاجیک در عرصه تاریخ این حل نافهمی های گروهی، سرجمعی، حفظ بایگری های ملی و اقتصادی ملی و تمام رکن های دولتداری و ملت سازی وحدت ملی به حساب می رود که سال جاری 29 سالگی آن را تجلیل می نماییم. با بدست آمدن وحدت ملی در تاریخ نوین خلق تاجیک مرحله نوی دولت سازی، سازندگی و بنیادکاری آغاز یافت که تا امروز ادامه داشته اطمینان داریم 100 سالها پاینده خواهد بود. بعدی به حیث رئیس شورای عالی انتخاب گردیدن پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان برای برطرف نمودن نزاع‌ها کوشش نمود و در نتیجه سال 1997 سازشنامه عمومی صلح و رضایت ملی به امضا رسید. نباید فراموش کرد که برای رشد اقتصاد پیش از همه ثبات سیاسی مهم است و آنجایی که آرامی و آسایشتگی است اقتصاد نیز می تواند زود پیش شود و سال 1997 در زمینه صلح و وحدت ملی اصلاحات اقتصادی و اجتماعی با سرعت جریان گرفت. در ظرف 29 سال وحدت ملی تحت سروری پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و با تشبوس‌های بی‌واسطه او در سمت تشکل سیاست اقتصادی و خصوص سیاست مالیوی از جمله نظام انداز و بودجه و نظام بانکی، جلب سرمایه‌گذاری، زمینه‌های قانون‌گذاری فراهم آورده شده، صدها سند معیاری حقوقی قبول گردیده است که تطبیق آنها فعالیت مستقلانه و یگانگی نظام ملی مالیوی و قرضی را تامین نمود. حالا اندیشه های کارشناس مسائل اقتصادی امین آدینه‌زاده را بشنوید.
7: امروز تجربه نشان میدهد که عامل اساسی رشد و ترقی هر یک دولت بی‌واسطه تامین امنیت ملی است. اگر این عامل وجود نداشته باشد، یگان سوها یگان دولت نمیتواند با این یون سوها با دستورات نظر است نویل گردد با هدف و استراتژی که دارد یعنی نوج. بنابراین وحدت ملی یکی از زمینه های اساسی رشد و انکشاف تمام بخش های حیات جامعه به حساب می رود و مس اعلام کردن استفاده سور و رضایت ملی در کشور زمینه فراهم آورد که در تمام بخش ها از جمله در بخش اقتصادی یعنی رشد تامین کرده شود و مس همین وحدت ملی که در سال 1997 ما با اون نویل گردیدیم و که در یک رژیم یا نظام اقتصادی بزرگی بود این زمینه گذاشت که قانونگذاری ما وابسته به طلبات اقتصادی بزرگی مطابق کرده شود و در زمینه آنها چندین برنامه و استراتژی ها تهیه و قبول کرده شدند و دوره به دوره عملی گردیدند. بنابراین از نگاه ما وحدت ملی، تامین وحدت ملی، استواری وحدت و سرجمعی یکی از عامل‌های مهم و زمینه‌گذاری اساسی رشد و ترقی هر یک کشور از جمله کشور ما به حساب می‌رود و شما ببینید که تو سال 1997 یعنی تو وحدت ملی در کشور ما چگونه وضعیت وجود داشت، نه اقتصاد بود نه اجتماعیات بود، یعنی تمام بخش و فلج گشت و بعد قبول وحدت ملی یعنی همچون یک زمینه فراهم گردید که از سر نو بخش های فلج گردیده مرحله به مرحله احیا کرده شود و زمینه گذاشت که کشور ما به رشد استوار نویل گردد. ماس در زمینه وحدت ملی بخش های اقتصادی کشور ما رشد کردن از جمله حجم مجموع مصرف داخله یعنی که منتظم تمایل به افزایش یافت و امروز ما میبینیم که در مقایسه با سال 1997 سرعت رشد مجموع مصرف داخله در کشور یعنی به 8.4% برابر گردیده است. همزمان در این دوره زمینه ها وابسته به بهتر نمودن فضای صاحب کاری و سرمایه گذاری گذاشته شدند و حجم سرمایه گذاری زیاد کرده شد و انفراساختور ضروری برای جلب سرمایه و بهتر نمودن فضای صاحب کاری در کشور احیا گردید و اولین قانون درباره خصوصی گردانی مالکیت دولتی تهیه و قبول کرده شد و محض همین قانون زمینه فراهم آورد که مالکیت به صاحب کاران داده شود و آنها سهمگذار در رشد اقتصاد ملی باشند و همزمان در این دوره صدها هزار جایهای نو کاری تشکیل کرده شد و اهالی به جای کار تامین کرده شد و حجم استحصال محصولات در ساحه های صنعت کشاورزی و دیگر بخش های اقتصاد ملی تامین گردیدند و همه اینها به بهتر گردیدن سطح و صفت زندگی مردم یعنی زمینه مساعد خود را گذاشتند که و امروز ما آنها را میبینیم و احساس مینماییم. از این نقطه نظر وحدت ملی اگر بگیم که این زمینه گذاری اساسی رشد اقتصادی و اجتماعی کشور باشد خطا نخواهیم کرد.
6: ما از وحدت ملی بود که استراتژی رشد ملی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 و برنامه های میانه مهلت رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره های سال های 2016-2020, 2021-2025 و 2026-2030 قبول و اجرا گردیده ایستادند. اینچنین استراتژی اداره‌کنی مالیه دولتی، قانون جمهوری تاجیکستان درباره مالیه دولتی و کدکس انداز در تحریر نو تهیه و قبول کرده شدند که در عمل تطبیق نمودن آنها به تامین نمودن مستقلیت یگانه مالیوی ملی جمهوری مساعدت می نماید. حالا اندیشه های سردار ریاست تحقیقات مساله های صحوی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جورخان بابایف را در مورد تاثیر وحدت ملی به پیشرفت اقتصادیات بشنوید.
8: صلح و ثبات وحدت ملی یکی از رکن‌های اساسی رشد همه ساحه‌های دولت‌داری ملی ба шумор меравад. 27 июни соли 1997 бо ташаббусҳои созандаву хиратмандонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон мо ба истиқрори сулҳ ва ваҳдати миллӣ расидем. Новобаста аз оне ки соли 1991 мо истиқлолияти давлатӣ ба даст овардем ва соли 1994 конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистонро таҳия ва қабул намудем, то ба даст овардани ваҳдати миллӣ рушди устувори иқтисодиётро таъмин карда натавонистем. Барои мисол, моҳи майи соли 1995 дар таърихи давлатдории тоҷикон аввалин маротиба мо пули миллиро бо номи рубли тоҷикӣ ба муомилот баровард. Ва хушбахтона, вақте ки 27 июни соли 1997 мо ба созишномаи истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ ноил гардидем, сатҳи рушди иқтисоди миллӣ, даромади бюджети давлатӣ, баланд гардидани сатҳу сифати зиндагии мардум давра ба давра беҳтар гардид. Барои мисол, мо рушди маҷмӯи маҳсулоти дохилиро нисбат ба соли 2000 муқоиса намудем, бештар аз 44 маротиба маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ зиёд кардем. Яъне вақте ки сулҳу субот, амният дар иқтисодиёти мамлакат таъмин гардид, мо ба таҳияи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, стратегияву барномаҳои давлатӣ ва консепсияҳои рушди соҳавӣ тавонистем ки рушди соҳаҳои воқеии иқтисодиро, махсусан соҳаҳои саноату кишоварзӣ, нақлиёту энергетика ва дигар соҳаҳои муҳиме ки имрӯз ҳиссаи онҳо дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ афзалият дорад, таъмин карда тавонист. Ҷалби сармояи хориҷӣ яке аз омилҳои муҳими таъминкунандаи рушди устувори иқтисодии миллӣ ба шумор меравад ва дар баробари ин рушди соҳаҳои саноату кишоварзӣ, ки ҳиссаи онҳо дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ афзалияти бештар доранд, таъмин намудем. Воқеан ҳам таъмини сулҳу субот, амнияти сартосарии кишвар метавонад ки моро ба он ҳадафҳои миллӣ давра ба давра наздик намояд ва ҳамин дастовардҳои сиёсии роҳбарияти олии ҳукумати мамлакат буд ки мо то имрӯз сатҳи рушди ҳамаи соҳаҳои давлатдории миллиро таъмин намудем ва дар оянда яке аз маҳакҳои асосии таъмини боз ҳам дастовардҳои нав дар соҳаи иқтисоди миллӣ, ин аз устувории ваҳдат вобастагӣ бештар дорад ва имрӯз зарур аст ки мо ҷавононро дар доираи худшиносии миллӣ, илм омӯзӣ, ватандӯстӣ ва ҳисси масъулият доштан таълим ва тарбия намоем ва солҳои минбаъда низ барои расидан ба ҳадафҳои стратегӣ ва баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намоем.
6: тадбиқ намудани санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва барномаҳои иқтисодиву иҷтимоии ҷумҳурӣ имкон медиҳанд ки рушди бо низоми иқтисодиёти миллӣ идома ёбад ва устувории иқтисодиёти кишвар, инчунин беҳдошти ҳаёти мардум таъмин гардад. Бунёди иқтисоди устувор ва рақобатпазир яке аз дастовардҳои калидии ҳукумати кишвар таи солҳои бадастории ваҳдати миллӣ дониста мешавад. таҷрибаи кишварҳои аз нигоҳи иқтисоди пешрафта нишон медиҳад ки ноилгардӣ ба низоми ташаккулёфтаи иқтисодӣ дар як муддати кӯтоҳ бениҳоят мушкил буда, кори саҳл нест. Аммо новобаста аз ин, бо супоришҳои созандаи пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, заминаи мусоид дар ин самт фароҳам оварда шуд. таҳкими иқтисоди миллӣ, фаъолсозии бозори молия, густаришдиҳии муносибатҳои иқтисодии хориҷӣ, таъмини рақобати шаффоф, коҳишдиҳии сатҳи таварруму сатҳи бекорӣ, пас намудани сатҳи камбизоатӣ, рушди нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ дар солҳои соҳибистиқлолӣ меҳвари сиёсати иқтисодии давлатро ташкил медоданд. таҳияи сиёсати муваффақи иқтисодӣ ва ҳалли масъалаҳои бунёдӣ тавонистанд ки рушди иқтисоди миллиро зиёда аз 8% дар як сол таъмин созанд. корманди маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон султонзода ҳасан дар ин маврид тавре гуфт:
9: хотинишон бояд сохт ки дар кишвар стратегияҳои калидии рушди миллӣ, аз ҷумла таъмини истиқлолияти энергетикӣ, амнияти озуқаворӣ, раҳоӣ ёфтан аз бунбасти коммуникатсионӣ ва ҳамзамон саноатикунонӣ бо суръати мамлакат пайгирона амалӣ мешавад. ҳама ин муваффақиятҳо меваи ширини ваҳдати сартосарии миллӣ мебошад. барои таҳкими ваҳдати миллӣ пеш аз ҳама таъмини амнияти миллии кишварро мустаҳкам намудан зарур мебошад. агар бигирем, ҳозир инсоният бо хатару таҳдидҳои мутлақан наҳдучор гардидааст, ки масъалаи ваҳдати миллиро мубрамтару муҳимтар менамояд. Бо талашҳои ҷоннисоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, давлати муосири Тоҷикистон барқарор гардид. Мо имрӯз метавонем бо ифтихор изҳор намоем, ки ваҳдати миллӣ дастоварди бузургтарин ва воқеан таърихии миллати тоҷик мебошад, ки маҳз дар натиҷаи ҳамбастагии мардуми кишвар ва азму талоши фарзандони содиқи сарзаминамон муяссар гардад.
6: ҳамдиёрони гиромӣ, Тоҷикистони азизи мо дар арафаи ид қарор дорад. Иди ваҳдат, иди ҳамбастагӣ, иде ки барои истиқлол, озодии худшиносӣ, эҳёи давлату давлатдорӣ ва рушду тараққии ҷомеа, шукуфоии кишвари азизамон Тоҷикистон заминаи мусоид гузошт. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон талошҳои пай дар пай намуд то сулҳу субут пойдор гардад. мардум ба меҳнати осоиштар рӯ биёраду аз пайи бунёдкорӣ шавад ва иқтисодиёт рӯ ба инкишоф ниҳад. Тоҷикистони азизи мо сол ба сол, рӯз ба рӯз оботтару зеботар мегардад ва ин ҳама аз шарофати ваҳдату оромиву осоиштагӣ мебошад. вазифаи асосии ҳар яки мо шаҳрвандон он аст ки дар шароити имрӯзаи зуд тағриёбанда ба қадри ин ҳама дороиҳо ва заҳматҳои дар ин самт кашидашуда бирасему саҳми худро дар таҳкими ободиву оромӣ гузорем. бо таманнои рушди боз ҳам бештари кишвар мерасем ба анҷоми барномаи иқтисод ва молия аз радиои Тоҷикистон. хотиррасон мекунем барномаро коргардон Гулрухсори Соле ва муҳаррир Шоистаи Аҳмад омода намуданд. то барномаҳои дигар шоду пирӯз бошед. барномаҳои радиои Тоҷикистон бошад. идома дорад.